0: Cartref. Bryn Pendle. Euron.
1: Tingwell Euron.
0: Euron.
1: Penigent.
0: Calch Fynydd.
1: Ynys Mentgawr. Lleiddyn iawn.
0: Brynau.
1: Dewr. Dref Wigan.
0: Eidyn.
1: Afon Nydd. Ystrad Clud. Elmet.
0: Rheged.
1: Manaw.
0: Y Tain.
1: Y Tîs.
0: Derwent.
1: Darwen.
0: Llyn Rowntyn.